0: Dansko.
1: Slušaj. Samo za društvo večeras. Za kafonsko večer. Dobrodošli.

0: Kiti tak, tik tak, kiti kiti tak, tak. Popuno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Au, pa dio.
2: Dobro. Hvala.